Tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, tosé, t